je irijwi rihamagara irijwi ridodora uyu mucubonesherereza uwari we wese ngo tuwitabire tubugendere akaba ariko gusenga kwanje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.

Radio Agakiza ku isoko kuri nkomeza yo gushimira cyane bakomeje kubana n'ibiganiro bikomeza gushikira bice hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri na cyane cyane bakomeje kubana nanje mu rutonde rw'ibiganiro narinda gufitiye rero je telesoro niyo nzima mwabanye kuva igihe cy'isaha 9:30 hambone yakajyaho gusezera kuko mugenzanje Jean Marie Vianney Ndayiragije amaze gushika hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo ace ankorera mu ngata jereyo telesoro niyo nzima tuzosubira mu biganiro by'ubutaha ikaze kuri Jean Marie Vianney Ndayiragije uhoraho amushoboze agushitse ko nawe urutonde rw'ibyo

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.